Panikai. Panikai. Kuroga. Kuroga. Panikai. Panikai. Kuroga. Kuroga.